Wo mo pe beyan ba fe pe kobo yi o fe te lura won. A pe fori so po legbe dogbon. Fama eyan to da wole se ko fori e le rina. Eni ori ba ti leyin ore nla ni. Ori ni je pe eyan o sise akole eyan.

pe e ti wewe pe sara tele tele e ti fun ku iku opa e folopa ko mu lo e fun joba ko ti male e fi danjuma sile eya tara kanu se ran ka dede fun lojuma lojuma lowo lowo e wo danjuma ti o ijoba tori bi oba isowo to loruko kaakiri agbaye baba se nabu